0: Încă se hrană cu Sadu Capi, Național FM, sunt piață.
1: You know that thing must be 100 years old.